میری دعا کچھ ایسے قبول کر اے خدا، میری دعا کچھ ایسے قبول کر اے خدا کہ میں چکوں تو مجھ سے جڑے ہر رشتے کی قسمت سنور جائے۔ ہائی فرینڈز، آداب، نمستے، ست سری اکال اینڈ گڈ مارننگ۔ اج پھر تو حاضر ہے جی تہاڈا ریڈیو دوست آج پون لے کے پروگرام سجری سویر۔ ساتھیو، پروگرام سجری سویر سن رہے تمام سارے ریڈیو دوستوں، اج دے اس پاون دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید دے اس دھارمک دن دیاں ڈھیر ساریا مبارکاں۔ سو جی، میں دعا منگتا اس خدا تو کہ اج تہاڈا سارا دن بہت ودیا ہوئے، تہاڈی دیکھیا ہویا رات دا ہر خواب پورا ہوئے۔ سو ساتھیو، اج اس پاون موقع دن تے عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید موقع دے اس دھارمک مہتو بارے گل بات لئی ساڈے نال مہمان ہون گے جناب رمضان سید، اور ساتھی انہوں گل بات کر کے مندیپ رجورا۔ جی ہاں، پروگرام سجی سویر دے اس سفر دے وچ ساتھیو اج ساڈا رہے گا ہفتہ وار سلسلہ شرلیاں۔ سو جی، جڑے رہو آکاشوانی ایف ایم بٹھنڈا یعنی کہ 101.1 میگا ہرٹز۔ جی کردے ہیں پروگرام دا آغاز اس خوبصورت جہے گیت دے نال۔